ba fi mi ofolo ore mi oni ba fun ko se bi la nu olo e abi ba mu angel mi o ba fi mi ofolo.

0: sataru yin ma se kan ibi wa ni sise bawo ni mo fe mi
1: se emi ni ma se so fun pe ka lo moju to ara yin bada ta fo gama kari o we mo gi baba oke ho
0: ti mi iwo ya soro fun te salaye bo se se fun baba oke ho ko ma laye to gun ja le re fun lojo je ope yin to ro ni gorogo ara tita je ara tita ara yin ki ba ta ma bo le so mi eniyan ko fun o te do ma se lo sere sere tabi to po la poju isara to gun so baba oke ho le ni ko jatura lori yi pe ya iso tabi arun to fe da ni gule baba oke ho kale si shop 10 a oye kola shopping complex la doju ko deeper life touch jakonde gate egbe road isole mele e pe 08094471143 08094471143 baba oke ho elu ko gi debede.

Eto yi nile onigbọwọ o si nilo ipolowo oja. Ai ba mo bọlọn ba fi se lokun lati ro eto yi lọwọ. Wa fun faaji ni o. Orin to ba igba mu. Faaji opin ose faaji Sunday leleyi. Alright. Owo ti o po owo ti o gara ni. Ati ero bani soro mi sugbon ita npe na ero bani soro mi na se o na se ni ba dia go mefa bo gege a lo si ori eto ta pe ni oro ododo latenu sheik

si ko ni phone china ni lu e e mo so ye ri tan so ko ko la tu pari eyin ololufe mi mo fi asko yi so fun yi pe bond fm oni radio to ye ke 30 si daada ibe le ti rogbon ko te royi ko tawon mo wa no tun ma ri asa ti se ko bond fm 92.9

0: ilo gbe mi deko ori owo ni o
1: eya dudu gbe ra o o lo re bu oba o
0: ebi tori owo yi ni verse kan wa ti mo di mu ni orin baba yi ojo ti oba oba ti gbogbo ilu n wari fun pastor ti gbogbo ilu Imam ta won yan lo fori balẹ fun oda igba mi moro
1: o ma le
0: o ba ti gbe yawo le bayi o ti kabukun ba yoruba ni inu ile en lati nje kute olododo onidodo so nu e ku ni kabiyesi o to be ko so sita so nu e ku ni wole o to be ko so ko so sita so nu e ku ni afa imam o to be ko se onta so nu e ku ni awa soro soro pedepede a to be ka se sita ise gbodo ma lo